aje ap a 15 do ia ha hol a aje shantin bin ye aje hakan be ta tla UVA do ta UVB da ia tisne SPF